0: heye lê raserî wî tunîne anku wî dê mal hebitin lê re'esmal nabitin anku milk û samanê wî nabite. Hemzû dibêje temo lavo babê minu tulez bike bilezîne xo bi dîdemê anku xo bi bacerê dîdemê xo bi mala şix û sivra bigihîne bêje babê min silav iltekirîne gotiye em edberê da kûçekê mala wîne Reya min dure Hesen qala rengîne Siyaret min birsîne Bila hendek nanê petî jimera bişîne Temû lez dikew dilezîne Xo bi mala şix û sivra digehîne Dibêje babê min silavil te kirîne gotiye Ji berê da em kûçekê mala wîne Siyaret min birçîne Bila hendek nanê petî jimera bişîne Reya me dure Hesen qala rengîne Temû nan ji siyara ra tîne Hemzê dibêje Yûsivê cezê Yûsiv babê minû Tu zû bike bilezîne Tengû berê hespa bişidîne Birê bikeve here Hesen qala rengîne Çend tup tutin ji min ra bîne Binêre kalwan dera çi heye çinîne Yûsivê cezê lez dikew dilezîne Xo bibin tara Hesen qelê ra digehîne Kerê paz li wir dibîne Selamê dide şivano dibêje Kuro şivano aslê ve kîne Dibêjin aslê me em şêx biznîne Yûsiv dibêje kuro qet li van dira me şêx biznî nedîtîne Bêje tihay ji tiştekî heye yan jî tihay iltinîne Şivan dibêje duhî hevkerê min çûbû mal şîva me bîne Wî gû Sari izbaşî 25 girtî anîne Hesen qala rengîne Destê wan li kelamçêye pê wan li qeydêye Stoyê wan li leleye Anku destû pê û heta stoyê wan jî ez zincîrkirî bûn Xortekê bejin bilind çavbelek navmil pehin Simbêl reş di navdane Dibêjin navê wî Elî bege Xarzayê têlî Hemze begeye Sari izbaşî mirovekê bê îmane bext reşîne Roje sê cara li wan dide Kêlek kêlek wan wer digerîne Dibêje sê saet mane Wezê berê we bideme taşxana erzeroma rengîne Kesê taşxana erzeromê bi çavê xo bibîne Êdî xêra wan ji xweyê wan ra tunîne Temû dibêje şivano qonaxa wan li kîne Şivan dibêje
1: Go qonaxa ewilî talebiya jêrîne qonaxa diviya şekeroke qonaxa zisya kurdan ye qonaxa pênca xanê telale qonaxa şeşa parsîne qonaxa hefta deve boyîne qonaxa hişta ezdirma rengîne
0: Yûsivê cezê jî wextê gulva axifnan bitin ku şivana gotê qînaxê wan ya yekêl filanê ye ya duwê lvêrê ye ya sî lvêrê ye Yûsivê cezê jî lez dikew dilezîne belkî zûy Xo bi Hemzê begê ra bigihîne Suwarek li pey Yûsivê cezê dikew diqêrîne Ew suwar tê xo bi Yûsiv ra digihîne Dibê wes îbû me Îbû begê cundur oglî Deste birakê Hemzû begê me Lez bike em biçîn bilezîne Bila ew tuşa şiya neke Eger bibe şuxlê reşwe û bertîla Birakê wî Wê bi elba zêra wergerîne Eger bibe şuxlê eyneliya û mawezera Gomana xwedê mineta birakê wî ji tuqul bendê xwedê nîne Yûsiv evê çendê ji Hemzû begê ra digehîne û dibêje sê saet mayîne wê girtiyan bi taşxana erzeromê bigihîne Hemzû beg digel îbû beg lez dikew dilezîne li pêşiya wan du rê vebîne ji her du rêya nizanin Wê girtiya li kîjan rê bîne Îbû dibêje Hemze begê wezê xo bideme li ser rêya jûrîne Tu jî bi siwarê xo xo bide ser rêya jêrîne Wekî girtî bi ser te da anîn tu çend guleka bi ser wan da biteqîne Birakê te wê zû xo bi te ra bigihîne Eger bi ser min da anîn gomana xwedê mineta min bi tu qul bendê xwedê nîne Îbû begê cundur oglî xo berdide li ser rêya jûrîne Hemze begê jî xo dide li ser rêya jêrîne Sihara subê taze lê dixîne Hemze begê berê xo dide ساری ازباشی بسط عسکر رومه و دیگل 24 گرتیا الویر روینشتین دنیر ساری ازباشی علی دای بر تنفس زار زار علی تناف دست ازباشی دا لید دو لید که قیرین دبیجه اگر خالته میره که باش و میرخواست بلاوره تجناف دست من درینه
1: زاری از باشی علی آوید یارده و چوما قاله دخه گوله و تده گو خاله من میر که میرخواست یه مش پیشا تبستینه لکانه اندرکت نه ازر ما شود ای خاله تکانه برا خاله توره تش پیشا مبستینه
0: علی دبیجه ساری از باشی دل من بدومانه مجو دومانه که گرانه گرتیه سر جیانه هر ساریو و صبح که دستک سوارا لپیش شامه درکبن سیاره که لپیشیه فرماوی سیاری فنانی مینا حمزه خال من پهلوانه و لتخینه دیسا ساری ازباشی لعلی دکه قیرینه حسبی بسروی دا دلقینه چند قامچیا بهیز لی دخینه دبیجه منحول کال تو حمزه خال تک گرینه یه گرتیا جکلا بازیده حتی وربینه تازه حدی که هیا گرتیا جدستی من درخینه الویدمی حمزه لساری ازباشی دکه قیرینه دبیجه چیا تکریه بلا دکیسکی تدا بمینه وره سز زراج من بستینه علی خارزا جقید و زنجیرا درینه به حساب نمن هین دینه نجی و ام دینه تجی سرکان خو بخاپینه انکو مسئول خو بخاپینه بیجه چند گرتیج پیشیام من روینه ایدی کسک تنالو مینه لعیلام مجی و ببا شاهی و مزگینه ساری ازباشی دکو دقیرینه بوق جقاپ درتینه انکو بوق شکابلانه و درتینید اول بوق ددت و عسکرا پیش دا تیناو دبیجا قچاغو لریا من نمینه یه گرتیا جکلا بازید حتا ورا بینه تازه کیوه بکاره گرتیا جناف دست من درینه حمزه بگیجی چند گلا بسرساری ازباشی دا دبارینه تموجی طیر عجل لسرسری ازباشی دگرینه یوسف جازه مجال لوان دستینه ایبوی جندر اغلیجی خوبوان را دگهینه گلا اولی برددو قافا سری ازباشی دفرینه عسکر رومه جهو دروینه
2: خو به باور از باشی را دیگه نه ادب میگ بر جدی کنه کار باقی زن از باشی دی بینی نواد فری نه این دست علی بر کویسی به خم کمی دی نه کلم چه دست وانا دقتی نه لکه لکا خود آدی نه
0: خو بگرتیا را دیگه نه کلام چا دشکینن گرتیا جود بجود جی کلام چا درتی نه علی خارزا دیگل 24 گرتیا بسلامتی ود گرینه گرتی جی حرمت خو جبو حمزو بگی نشادنو هر اک ریا خو دیگرو برف مال و دکتینه حمزه بگجی بسیارین خوه علی خارزا لحظ بکی سیارت کن بکیف و شاهی و برف مال پریکفتن لی علی خارزا اجبرکو هندی لاوازو بیچاره ببو پیتوی حس بکی بون کو علی لی سیار کن اجبرکو او حسب علی لی سیار کری حسب سیاره کی بو او یه پیابو همزو بگید خواست حسب که تایبت بو علی خارزای خوب کریتن او جیدامات گهنه گنده ای که بسیارا حسب که فروتنید کنو گندید بیجن فلان کسی مهینه که فروتنه هیو اتچن مهینه اتبیننو مهینه ابحفصارو ابزینو رکیبه اتکرن علی جید بیجیتن خالو از حس کم وی مهینه ابجربینم کادیب کر من هید یا نه علی لی سوار دباو مهین دی جربینه بلی گهدارین هجا و خوش تیوی بو خرکا ای که جیروکا خالو خارزا یان جمع چتلی یان دخالو هاتا پیش کش کرن خوشیا وی چروکی دی خلکا دوی دایه خلکا دوی بندیت خوش استرانین خوش که علی چلی هات و دی چلی هیتن دی چه پیتا گوتن دی چوا گهتا مال نا گهتا مال ام دی اتخلکا بهد دا ویچروکی یان ویچروکا استرانه یا علی خارزا جمع چتلی بو هوا پیش کشکین حتی اموهین و جارکا دیو خلکا دوی جیروکو استرانا جمع چتلی دخالو علی خارزی ادگهین ایک بمينن بخير وخشي.